0: Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.